0: Bože, sad ću.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Tradicionalne koničke trke u Beleći su prekinute stravičnim činom nasilja kada je vozač automobila namjerno pregazio nekoliko osoba. Vozač je namjerno udario čovjeka te se vratio unazad kako bi žrtvu pregazio još jednom.
0: U jedinici intenzivnog liječenja primljen je mladi muškarac koji je svjestan, nije izgubio svijest, a sjeća se događaja, ima povredu lijevog ramena i desne potkoljenice, rekla je za ATV direktorica Tanja Novarlić, šefica intenzivne njege u Trebinju. Istekla je da druga dva pacijenta nisu primljena na odjel intenzivne njege jer se radi o lakim povredama. Policijska uprava Trebinje je saopćila da su dvije osobe uhapšene, dok se za trećom traga zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju u Bileći.
2: Kod Trebinja i dalje su aktivni požari, ali ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu. Situacija je stabilna, vatrogasci su noć proveli na požarištima. Gašenje požara u selu Tumenti kod Trebinja otežava vjetar, a trebinjski vatrogasci ulažu maksimalne napore da odbrane kuće, rekao je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kršiković.
3: Trenutno je situacija složena, udar vatre na kraju Tumenata, neposredno iznad kuća Šaraba. Vatrena linija je veoma aktivna, predstavlja ozbiljnu prijetnju objektima i stanovništvu. Vatrogasci su na najugroženijim pravcima i ulažu maksimalne napore da zaustave širenje požara.
2: Ekonomija se mora hraniti.

0: A da bi se hranila, potrebno joj je industrija. U Bosni i Hercegovini ekonomija je trenutno na kontroliranoj dijeti. Što možemo ponuditi investitorima razvijati dok istovremeno živimo u državi kronično oboljeloj od političkih kriza koje tjeraju kapital i to u stalnom iščekivanju provedbe reformi. Ovim temama u intervju nedjeljom u 10 govori Igor Živko, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
1: Mi smo zemlja koja je zapravo od 92. imala posve jednu drugu strukturu privrednu, gospodarsku. I u toj strukturi definitivno je dominirala industrija i to zapravo znamo mi i danas vidimo, to zapravo jeste okosnica našega tijela, ako ćemo Bosnu i Hercegovinu promatrati kao neko tijelo ili personificirati sa ljudskim tijelom. Činjenica je zapravo da razvojem, industrializacijom, odnosno prelaskom iz jedne u drugu fazu industrializacije, neke industrije trebale su doživjeti svoje vrstni, hajmo reći, preporod, nego jednu preoblikovanje, uvođenje novih tehnologija, znanja, vještina, organizacije rada. To se definitivno nije dogodilo i mi sada gubimo taj glavni izvor lancu hranjenja ekonomije, odnosno mi zapravo slabimo. Mi imamo neke zapravo djelatnosti koje su doživjele procvat u poraču, kao što recimo s jedne strane turizam, kao što IT tehnologija, kao što je recimo jednim dijelom i farmaceutska industrija, no znači to već iskustva i drugih zemalja pokazuju ne može biti okosnica gospodarskog rasta, niti može davati snagu ekonomiji kao jednom tijelu ili jednom biću koje treba rasti. Znači treba nam proizvodnja, to jasno pokazuju i trenutna situacija koju mi imamo uopće na svom tržištu, pa i ova slika inflacije pokazuje koliko mi zapravo smo izgubili gašenjem, odnosno sa nepočinjanjem reformi u pojedinim sektorima na vrijeme, od poljoprivrede, metalne industrije, tekstilne industrije, prehrambene industrije, znači sve tamo gdje smo nekad nešto imali, a naravno poraču, što je bilo i logično, nismo mogli intervenirati, ali smo mogli kasnije, da su ove vlade imale te neke strateške ciljeve, odnosno su bile kompatibilne, da su bile međusobno koordinirane, da su ti ciljevi pojavljivali se u svakoj godini, odnosno u svakom tom ekonomskom ciklusu kao vršni cilj kojem smo trebali biti usmjereni, mi bismo sigurno imali rezultate.
2: Intervju u cijelosti možete poslušati nakon vijesti u 10 sati.
0: U Bosni i Hercegovini je počela godišnja vježba Eufora u kojoj učestvuje 24 zemlje i traje će do 3. septembra. Cilj vježbe je da pokaže spremnost Eufora i potvrdi njegovu trajnu podršku održavanju sigurno i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Gojko Knežević, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
3: Javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačano kretanja snaga Eufora, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe. Oružane snage Bosne i Hercegovine će u određenom obimu uzeti učešća u realizaciji vježbe Brzi odgovor. I ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga Eufora sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
0: Svijet. Kanada će 8. septembra uvesti carine na uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država u nizu sektora kao odgovor na nove američke carine od 50% koje uveo američki predsjednik Donald Trump. Najavio je kanadski premijer Mark Carney.
2: Sjedinjene Države i Kanada nisu uspjele postići trgovinski sporazum nakon višednevnih intenzivnih pregovora, a Washington je uveo nove carine od 50% na određene proizvode iz Kanade. Nove američke carine obuhvataju niz proizvoda, među kojima su mliječni proizvodi, cement te odjeća. Mjere se odnose na oko 20 milijardi dolara vrijednosti kanadskog izvoza u Sjedinjene Države. Kanadske protumjere obuhvatit će sektore poput čelika, mliječnih proizvoda te poljoprivredne opreme.
0: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Madeful rekao je da planira razgovarati o daljnjim diplomatskim naporima za postizanje mira u Ukrajini kada se naredne sedmice sastane sa američkim kolegom Markom Rubijom. Računam na to da će Sjedinjene Američke Države i dalje biti spremne igrati aktivnu ulogu u pregovorima s Ukrajinom. On je naglasio da će Njemačka, Francuska i Velika Britanija nastaviti veoma blisko sarađivati u tom

0: kontekstu.
1: Kineski humanoidni robot Lightning, koji je razvila kineska kompanija Honor, pretrčao je 100 metara za 9,32 sekunde i oborio aktualni svjetski rekord od 9,58 sekunde, koji drži atletičar s Jamajke Usain Bolt.
2: Kultura.
1: U avli Svrzine kuće jednog od depadansa muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi Baščaršije, na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država, nastalih u okviru 14. internacionalne umjetničke kolonije. Autorica projekta i voditeljica kolonije Mirsad Baljić, govoreći o ovogodišnjoj temi, istakla je da su umjetnici na različite načine interpretirali mirise i atmosferu Baščaršije.
2: Sport.
3: Naša tekvandoistica Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Avdagić je do medalje stigla u kategoriji do 57 kg. U četvrtfinalu je savladala Španjolku Karlu Cesar Vilju rezultatom 2-1, čime je zborila plasman u polufinale i osigurala medalju, a u borbi za finale je poražena od predstavnice Turske. Ovo je ujedno i prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Ostali naši predstavnici u tekvandou, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Ibrahim Džonko, nisu mogli dalje od četvrtfinala. Naši takmičari u plivanju, Jovan Lekić i Iman Avdić, izborili su plasman u finale discipline 400 metara slobodno, ali nisu osvojili medalju jer je Avdić bila šesta, a Lekić osmi. Odigrane su još dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Win lige u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Široki Brijeg na Pecari dočekao Radnik iz Bijeljine, a gosti su poveli već u trećoj minuti golom Teodorovića. Domaći su na izjednačenje čekali do 38. minute kada je pogodio Markovina, a do potpunog preokreta i pobjede 2-1 Široki Brijeg dolazi golom Matića u 51. minuti. Ovom pobjedom su Širokobriježani barem privremeno izbili na prvo mjesto na tabeli sa 7 osvojenih bodova, dok je Radnik pretposljednji sa samo jednim. Veleži u Mostaru dočekao Slogu i bio pod imperativom pobjede nakon uvodna dva poraza, a dobro je počela za domaće jer je u 11. minuti pogodio Rahimić za 1-0. Rezultat se nije mijenjao sve do 11. minute sudijske nadoknade vremena, kada Matić postavlja konačnih 2-0 za prvu ovosezonsku pobjedu Veleža, dok je Sloga ostala sa samo jednim bodom na kontu. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju večeras, a sastaju se od 18:30 Borac i Čelik, te od 21:00 Zrinski i Željezničar. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane 4 utakmice drugog kola i domaći timovi su ostvarili 3 pobjede, a gostujući nisu postigli ni jedan gol. Najubjedljivije je bilo jedinstvo koje je u Bihaću deklasiralo Kakanjski Rudar sa 5-0. Radnik je u Hadžićima sa 2-0 pobjedio Tošk, dok je Posušje sa minimalnih 1-0 savladalo Zvijezdu. Duel u Gračanici između Bratstva i Igmana je završen bez golova. Preostala 4 meča su na rasporedu danas, a sastaju se od 17:00 Sloboda Tomislav, Stupčanica Čapljina i Travnik Vitez, te od 19:30 Goški Budućnost. Ovog vikenda je nizozemski Zandvoort domaćin bolidima Formule 1 koji nastavljaju takmičenje nakon trosedmične ljetne pauze. Vožena je prvo sprint utrka u kojoj je Britanac George Russell u bolidu Mercedesa bio najbrži i iskoristio je prvu startnu poziciju koju je imao. Drugo mjesto je osvojio vozač Ferrarija Charles Leclerc, a treći je bio aktuelni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu. Vodeći u generalnom poretku, Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti, dok su Oscar Piastri u McLarenu i Max Verstappen u Red Bullu bili peti i šesti. Nakon toga su održane kvalifikacije za glavnu utrku, u kojima je najbrži bio aktuelni svjetski prvak Lando Norris i on će startovati prvi ispred dva Mercedesa, Russella i Antonellija u utrci koja počinje u 15:00. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
4: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička voz

0: vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas će od 8 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokanj-Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijevih.
2: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.

7 sati i 22 minuta slušate jutarnji program Feral Radija. Evo informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Oblačno jutro su kalesi, a temperatura 20 stepeni.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula, Istanbul Shop. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

Sada je 7:41, slušajte jutarnji program Feral Radija. Biometeorološke prilike biće uglavnom povoljne. Svježe jutro u većem dijelu Bosne pogodovat će većini populacije i omogućiti ugodni početak dana. Tokom posle podneva, usled porasle temperature kod osjetljivih osoba, moguća je pojava umora i malaksalosti, posebno na jugu zemlje gdje će biti veoma toplo. Lokalni pljuskovi mogu kratko trajno utjecati na raspoloženje meteoropata. Preporučuje se prilagoditi aktivnosti i temperaturi.

I u narednim danima očekuje nas toplo vrijeme, bit će i poneka kap kiše. Tako će sutra, dakle u ponedjeljak, preovladavati sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugu zapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 26, a dnevno od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni. Utorak, jutro sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 26, a dnevna od 24 do 30 na jugu do 35 stepeni. Prognoza za srijedu: u Bosni pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, u Hercegovini sunčano uz malo domirenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim područjima Bosne je moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevno od 22 do 28 na jugu do 34 stepena.

0: Da iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila 250 grama, 2,45 Sensation, Dunja Kruška 1,5 litar, Marko 45 Deterđen za veš Persil, 5 kilograma 10,95 Kaca, 500 litara 54,95 km Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje
1: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policija u Bileći intenzivno traga za licem ŽV iz Bileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, nakon što je automobilom uletio među publiku na konjskim trkama u Bijeljanima kod Bileće i tom prilikom povrijedio troje ljudi. Pored njega policija traga i za licem MS, koje je pobjeglo zajedno sa ŽV. Policijski službenici već su uhapsili dvije osobe iz Nevesinja. Oni se terete da su pomogli počiniocu nekog zločina. Ekonomija se mora hraniti, a da bi se hranila potrebna joj je industrija. U Bosni i Hercegovini ekonomija je trenutno na kontroliranoj dijeti. Šta možemo ponuditi investitorima i razvijati dok istovremeno živimo u državi kronično oboljeloj od političkih kriza koje tjeraju kapital, i to u stalnom iščekivanju provedbe reformi? O ovim temama u intervju nedjeljom u 10 govori Igor Živko, profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
2: Mi smo zemlja koja je zapravo 92. imala posve jednu drugu strukturu privrednu, gospodarsku, i u toj strukturi definitivno je dominirala industrija i to zapravo znamo, mi danas vidimo, to zapravo jeste okosnica našega tijela, ako ćemo Bosnu i Hercegovinu promatrati kao neko tijelo ili personificirati sa ljudskim tijelom. Činjenica je zapravo da razvojem, industrializacijom, odnosno prelaskom iz jedne u drugu fazu industrializacije, neke industrije trebale su doživjeti svojevrsni, preporod, nego jedno preoblikovanje, uvođenje novih tehnologija, znanja, vještina, organizacije rada. To se definitivno nije dogodilo i mi sada gubimo taj glavni izvor u tom lancu hranjenja ekonomije, odnosno mi zapravo slabimo. Mi imamo neke zapravo djelatnosti koje su doživjele procvat u poraču, kao što recimo s jedne strane turizam, kao što IT tehnologija, kao što je recimo jednim dijelom i farmaceutska industrija, no znači to već iskustva i drugih zemalja pokazuju, ne može biti okosnica gospodarskog rasta, niti može davati snagu ekonomiji kao jednom

0: tijelu ili jednom biću koje treba rasti. Znači, treba nam proizvodnja, to jasno pokazuju i trenutna situacija koju mi imamo uopće na svom tržištu, pa i ova slika inflacije pokazuje koliko mi zapravo smo izgubili sa gašenjem, odnosno sa nepočinjanjem reformi u pojedinim sektorima na vrijeme, od poljoprivrede, metalne industrije, tekstilne industrije, prehrambene industrije, znači sve tamo gdje smo nekad nešto imali, a naravno poraču, što je bilo i logično, nismo mogli intervenirati, ali smo mogli kasnije, da su ove vlade imale te neke strateške ciljeve, odnosno su bile kompatibilne, da su bile međusobno koordinirane, da su ti ciljevi pojavljivali se u svakoj godini, odnosno u svakom tom ekonomskom ciklusu kao vršni cilj kojem smo trebali biti usmjereni, mi bismo sigurno imali rezultate.
1: Intervju u cijelosti možete poslušati nakon vijesti u 10 sati. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži kartu na kojoj je Hormuški moreuz označen kao novi američki teritorij u jeku eskalacije sukoba i napetosti između Washingtona i Teherana. Prije objave karte, Trump je na skupu u Njujorku rekao da bi, nakon što Sjedinjene Države potpuno poraze Iran, strateški pomorski prolaz mogao biti proglašen američkim teritorijem. Iranske sigurnosne službe odgovorile su vlastitom kartom, kojom su prikazale udaljenost od oko 11.000 km od Washingtona do Perzijskog zaljeva, uz poruku da su neki snovi predaleko od stvarnosti.
2: Sport. Naša tekvandoistica Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Avdagić je do medalje stigla u kategoriji do 57 kg. U četvrtfinalu je savladala Španjolku Karlu Cesar Vilju rezultatom 2-1, čime je zborila plasman u polufinale i osigurala medalju, a u borbi za finale je poražena od predstavnice Turske. Ovo je ujedno i prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Ostali naši predstavnici u tekvandou, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Ibrahim Džonko, nisu mogli dalje od četvrtfinala. Naši takmičari u plivanju, Jovan Lekić i Iman Avdić, izborili su plasman u finale discipline 400 metara slobodno, ali nisu osvojili medalju jer je Avdić bila šesta, a Lekić osmi. Odigrane su još dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Win lige u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Široki Brijeg na Pecari dočekao Radnik iz Bijeljine, a gosti su poveli već u trećoj minuti golom Teodorovića. Domaći su na izjednačenje čekali do 38. minute kada je pogodio Markovina, a do potpunog preokreta i pobjede 2-1 Široki Brijeg dolazi golom Matića u 51. minuti. Ovom pobjedom su Širokobriježani barem privremeno izbili na prvo mjesto na tabeli sa 7 osvojenih bodova, dok je Radnik pretposljednji sa samo jednim. Velež je u Mostaru dočekao Slogu i bio pod imperativom pobjede nakon uvodna dva poraza, a dobro je počelo za domaće jer je u 11. minuti pogodio Rahimić za 1-0. Rezultat se nije mijenjao sve do 11. minute sudijske nadoknade vremena, kada Matić postavlja konačnih 2-0 za prvu ovosezonsku pobjedu Veleža, dok je Sloga ostala sa samo jednim bodom na kontu. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju večeras, a sastaju se od 18:30 Borac i Čelik, te od 21:00 Zrinjski i Željezničar. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane četiri utakmice drugog kola i domaći timovi su ostvarili tri pobjede, a gostujući nisu postigli ni jedan gol. Najubjedljivije je bilo jedinstvo koje je u Bihaću deklasiralo Kakanjski Rudar sa 5:0. Radnik je u Hadžićima sa 2:0 pobjedio Tošk, dok je Posušje sa minimalnih 1:0 savladalo Zvijezdu. Duel u Gračanici između Bratstva i Igmana je završen bez golova. Preostala četiri meča su na rasporedu danas, a sastaju se od 17:00 Sloboda Tomislav, Stupčanica Čapljina i Travnik Vitez, te od 19:30 Goški Budućnost. Ovog vikenda je nizozemski Zandvoort domaćin bolidima Formule 1 koji nastavljaju takmičenje nakon trosedmične ljetne pauze. Vožena je prvo sprint utrka u kojoj je Britanac George Russell u bolidu Mercedesa bio najbrži i iskoristio je prvu startnu poziciju koju je imao. Drugo mjesto je osvojio vozač Ferrarija Charles Leclerc, a treći je bio aktuelni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu. Vodeći u generalnom poretku, Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti, dok su Oscar Piastri u McLarenu i Max Verstappen u Red Bullu bili peti i šesti. Nakon toga su održane kvalifikacije za glavnu utrku u kojima je najbrži bio aktuelni svjetski prvak Lando Norris i on će startovati prvi i

0: ispred dva Mercedesa, Rasela i Antonelija u utrci koja počinje u 15 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio koji sluša vas, Radio Beral.

0: jako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn Apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim

0: Vrencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Helikopteri od ranih jutarnjih sati gase požare na području Trebinja. Akcija je posebno usmjerena na krak vatrene stihije koja se od sela Turmenti širi prema gradu. Slavko Goranović, pripadnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, kazao je da je situacija i dalje složena, iako je u odnosu na prethodni dan nešto povoljnija. Dodatni problem predstavlja činjenica da je aktivno nekoliko požara, te se vatrogasci i druge službe bore na više požarnih linija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović na poziv načelnika Nermina Muzura posjetio je općinu Iliđa, gdje je razgovarano o aktualnim razvojnim projektima, unapređenju infrastrukture, jačanju privrede i turizma te stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život. Predsjedavajući predsjedništva istaknuo je da su uspješne lokalne zajednice važan oslonac ukupnog razvoja države, a općina Iliđa je jedan od najsvjetlijih primjera. Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km bit će puštena u promet sutra u 13 sati. Korištenje ove poddionice bit će besplatno do 2. septembra, odnosno u tom periodu autoceste neće naplaćivati cestarinu. Puštanjem u promet novog dijela koridora dodatno će biti unaprijeđena cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja, saopćeno je iz autocesta Federacije BiH. Bosansko-hercegovački srednji prugaš Šarmel Tuka pobjedio je u utrci na 400 metara na mitingu u Melinda u italijanskom gradu Kles. On je u konkurenciji 30 takmičara nastupio u najjačoj trci te ostvario vrijeme 48,66 sekundi. Ova utrka održana je u okviru regionalnog prvenstva za seniore i juniore, a najboljem BH atletičaru ovo je bio ujedno i prvi službeni nastup u 2026.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je oblačno, u Hercegovini te na zapadu i jugozapadu Bosne je pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu od 32 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
3: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Još jednom lijep pozdrav, pratite program Feral Radija, u Kalesi još uvijek oblačno, trenutno 23 stepena. Mi idemo dalje, slijedi emisija muzičkih želja, broj Vibera 062-570-999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledaj te na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupo.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
4: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
3: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
4: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
3: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
4: Knjižara Imanović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imanović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
3: A u poslovnici knjižare Imanović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
4: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
3: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
4: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 554.
7: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo.

dobro facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra gasi požar na području Cazina u nepristupačnoj zoni, a u pripravnosti je 15 pripadnika za ispomoć po pozivu civilnih struktura vlasti u Cazinu. U gašenju na području Nevesinja i dalje pomažu 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon višednevne borbe pod kontrolom je požar u selu Turmenti u Zupcima, ali su iza njega ostali gar i pustoš. Izgorila je velika površina niskog rastinja, trave i šume, dok su stijene i zemlja u potpunosti pocrnjali. Na požarištu je ostao debeo sloj pepela, te ugenisana stabla, a materijalna i ekološka šteta ogromna. Vatrogasne ekipe i helikopter MUP-a Republike Srpske i dalje su na terenu da bi spriječili ponovno aktiviranje. U okviru priprema za veliku vojnu vježbu EUFOR-a brzi odgovor u Bosnu i Hercegovini stigao francuski vojni kontingent sa 200 pripadnika alpskih jedinica i 60 vozila. Teška oprema i vozila dopremljeni su Sarajevo željezničkim transportom, a vojno osoblje i osjetljiva oprema, uključujući naoružanje, municiju, radi uređaje i sanitetski materijal, transportovani zračnim putem francuskim vojnim avionima. Zemljotres je činio 5,9 po Richterovoj skali, pogodio je rano jutro s Japana, prema preliminarnim izvještajima ima povrijeđeni. Zemljotres je pogodio oblast sjeverno od Tokija, ali nije izazvao tsunami.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je oblačno, u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu od 32 do 36 stepeni. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz. Too Loud Video Production.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim

0: Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 322, može matični za broj.
1: Može, 322.

Sfera 92,7 MHz.

0: Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Širom Bosne i Hercegovine je nastavljena borba s požarima. Francuska vojna vozila stigla žaraznicom u Sarajevo za vježbu Brzi odgovor 2026. Trump objavio mapu Hormuškog moreuza i proglasio ga teritorijom Sjedinjenih Država. Sunčano i veoma toplo narednih dana. Lokalni pljuskovi bit će rijetkost. Širom Bosne i Hercegovine nastavljene su borbe s požarima, a posebno teško je na jugu države dok se situacija u sjevernim dijelovima smiruje.
3: Posebno teška situacija je na području Trebinja, gdje je dan ranije došlo do blokade magistralnog puta Trebinje granični prijelaz Ivanjica. Novatrogasci, građani druge službe uz pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske uspjeli su se izboriti sa vatrom, pa je ova dionica ponovo otvorena. Najkritičnija situacija bila je u selu Turmenti, a kakvo je stanje danas na tom području, te šta se dešavalo dan ranije, za RTRS govorio je pilot helikoptera entitetskog MUP-a Slavko Goranović.
4: Za razliku od juče, danas nisu ugrožena naselja i objekti. Požarna linija od sela Turmenti se kreće prema gradu. Mi smo jutros dejstvovali na tu požarnu liniju koja je duga otprilike 2 do 3 km, a mi dajemo sve od sebe da spriječimo dalje širenje požara. Uopšte, pošto smo već treći dan ovdje, ovaj požar nije toliko složen i nije samo jedno požarište, na više mjesta gori više požarnih linija. Juče je bilo, jest dramatično da kažemo u selu Turmenti, gdje je bilo, požar se približio kućama, ali zahvaljujući dejstvu vatrogasaca pravovremeno i našem dejstvu uspjeli smo sanirati da ne bude oštećenih objekata.
3: Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još je prisutno izdimljavanje, zbog čega službe nastavljaju obilaziti teren i pratiti stanje, kazao je za FEN-u Mile Jović, šef civilne zaštite Bosanskog Grahova. Prema njegovim riječima trenutno nema opasnosti od ponovnog izbijanja vatre, no stanje na požarištu pratit će se danas i sutra. Požar na području Bosanskog Grahova bio je aktivan više od dvije sedmice i zahvatio je veliko, teško pristupačno područje prema Dinari. U jednom trenutku požarna linija bila je duža od 15 km. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona saopćilo je da provodi istražne radnje zbog sumnje na podmetanje požara na području Zavalja u Bihaću. Dodaju da će iste aktivnosti biti provedene i na svim drugim požarištima koja su aktivirana na području kantona proteklih dana. U saopćenju poručuju da će za namjerno izazivanje požara biti izrečena krivična odgovornost.
1: Apelujemo na građane da se suzdrže od paljenja vatre i drugih aktivnosti koje mogu izazvati požar. Istovremeno molimo sve koji uoče sumnjive aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa izazivanjem požara da ih odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici. U konačnici upozoravamo da će svako svjesno širenje lažnih informacija kojima se izaziva panika, narušava javni red i mir ili ometa rad nadležnih službi biti predmet provjere i postupanja nadležnih organa u skladu sa zakonom.
3: Prema informacijama Uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na lokalitetu Pauč na području Kladnja došlo je do reaktivacije požara koji je izbio 4. augusta. Požar je tada nakon dva dana bio stavljen pod kontrolu. Navodi se da mnogo posla imaju vatrogasci i u drugim dijelovima ovog kantona. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Policija intenzivno traga za muškarcem iz Ljubileće zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju nakon što je automobilom uletio među publiku na konjskim trkama u Biljanima kod Bileće, povrijedivši troje ljudi koji su zbrinuti u Trebinjskoj bolnici.
1: Policijski službenici uhapsili su dvije osobe koje su pomogle počiniocu nekog zločina, a to su Goran Čubrilo i Marija Ivković. Pojedini mediji objavili su da se traga za Željkom Vujevićem osumnjičenim za teško ubistvo u pokušaju te za Mirkom Samardžićem koji je pobjegao sa Vujevićem.
2: U okviru priprema za veliku vojnu vežbu Eufora Brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu stigao je francuski vojni kontingent sa 200 pripadnika APSIH jedinica i 60 vozila.
1: Teška oprema i vozila dopremljeni su u Sarajevo željezničkim transportom, a vojno osoblje i osjetljiva oprema, uključujući naoružanje, municiju, radio uređaje i sanitetski materijal, transportovani su zračnim putem, francuskim vojnim avionima. Redovna godišnja vježba Brzi odgovor okuplja pripadnike iz 24 države učesnice u misiji EUFOR-a. Primarni cilj vježbe je uvođenje privremenih rezervnih snaga, provjera njihove operativne spremnosti i povećanje interoperabilnosti s domaćim institucijama.

0: institucijama.
1: Dok se na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar očekuje niz novina za glasače i političke stranke, Centralna izborna komisija uvela je nova pravila za međunarodne posmatrače, čime je značajno pooštrava kontrolu nad svima koji u budućnosti planiraju nadgledati izborni proces u našoj zemlji.
0: Nova pravila veoma precizno definiraju ko može dobiti akreditaciju za nadzor, to jest posmatranje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. To pravo i dalje imaju predstavnici stranih država, međunarodnih vladinih organizacija i strani izborni zvaničnici, ali se filter za nevladin sektor ozbiljno sužava. Sve strane nevladine organizacije od sada moraju imati dokaz o iskustvu u oblasti izbornih procesa ili zaštite ljudskih prava da bi uopće ušle u proceduru.
1: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km biće puštena u promet sutra u 13 sati.
0: Korištenje ove poddionice biće besplatno do 2. septembra, odnosno u tom periodu autoceste neće naplaćivati cestarinu. Puštanjem u promet novog dijela koridora dodatno će biti unaprijeđena cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja, saopćeno je iz autocesta Federacije BiH.
2: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži kartu na kojoj je Hormuški moreuz označen kao novi američki teritorij u jeku eskalacije sukoba i napetosti između Vašingtona i Teherana.
0: Prije objave karte, Trump je na skupu u Njujorku rekao da bi, nakon što Sjedinjene države potpuno poraze Iran, strateški i pomorski prolaz mogao biti proglašen američkim. Iranske sigurnosne službe odgovorile su vlastitom kartom, na kojoj je prikazana udaljenost od oko 11.000 km od Vašingtona do Perzijskog zaliva, uz poruku da su neki snovi predaleko od stvarnosti. Izraelski ministar obrane Izrael Katz oštro je reagirao na kritike američkog ambasadora u Turskoj i izaslanika za Siriju Toma Baraka, koji je osudio nedavni izraelski zračni napad na vojnu bazu u Siriji. Poručuje da su tvrdnje američkog diplomate pune netačnosti, te da direktno protivriječe zvaničnim stavovima Vašingtona.
1: Kanada 8. septembra uvodi carine na robu iz Sjedinjenih Američkih Država u nizu sektora kao odgovor na nove američke carine od 50% koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, najavio je kanadski premijer Mark Carney. Sjedinjene Države i Kanada nisu uspjele postići trgovinski sporazum nakon višednevnih intenzivnih pregovora.
0: Zemljotres jačine 5,9 po Richterovoj skali pogodio rano jutros Japana. Prema preliminarnim izvještajima ima povrijeđenih. Zemljotres je pogodio oblast sjeverno Tokija, ali nije izazvao tsunami.
2: Sport.
3: Naša tekvandoistica Ada Avdagić osvojila je bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Avdagić je do medalje stigla u kategoriji do 57 kg. U četvrtfinalu je savladala Španjolku Carlu Cesar Vilju rezultatom 2-1, čime je zborila plasman u polufinale i osigurala medalju, a u borbi za finale je poražena od predstavnice Turske.
4: Ova medalja mi mnogo znači jer je ona prva medalja u historiji tekvandoa na mediteranskim igrama. Bilo je jako teško danas, ali hvala Bogu, uspjela sam doći do medalje i mnogo sam zahvalna i sretna zbog toga. Prvu borbu mi je došla djevojka iz Španije, sa njom sam išla u tri runde i odlučujućim udarcem u glavu sam je pobijedila u trećoj rundi, dok u drugoj borbi mi je došla protivnica iz Turske koja je na olimpijadi 2021. u Tokiju osvojila treće mjesto. Ali također drago mi je da sam vidjela da mogu sa njima da se nosim i da naravno mogu što bolje sljedeći put da napravim bolji rezultat.
3: Ovo je ujedno i prva medalja koju je Bosna i Hercegovina osvojila u tekvandou u historiji nastupa na mediteranskim igrama. Ostali naši predstavnici u tekvandou, Džejla Makaš, Benjamin Husić i Ibrahim Džonko, nisu mogli dalje od četvrtfinala. Naši takmičari u plivanju Jovan Lekić i Iman Avdić izborili su plasman u finale discipline 400 metara slobodno, ali nisu osvojili medalju jer je Avdić bila šesta, a Lekić osmi. Odigrane su još dvije utakmice trećeg kola nogometne Premier Win lige u kojima su domaći timovi ostvarili pobjede. Široki Brijege na Pecari dočekao Radnik iz Bijeljine, a gosti su poveli već u trećoj minuti golom Teodorovića. Domaći su na izjednačenje čekali do 38. minute kada je pogodio Markovina, a do potpunog preokreta i pobjede 2-1 Široki Brijeg dolazi golom Matića u 51. minuti. Ovom pobjedom su Širokobriježani barem privremeno izbili na prvo mjesto na tabeli sa 7 osvojenih bodova, dok je Radnik pretposljednji sa samo jednim.

0: Velež je u Mostaru dočekao Slogu i bio pod imperativom pobjede nakon uvodna dva poraza, a dobro je počela za domaće jer je u 11. minuti pogodio Rahimić za 1-0. Rezultat se nije mijenjao sve do 11. minute sudijske nadoknade vremena kada Matić postavlja konačnih 2-0 za prvu ovosezonsku pobjedu Veleža, dok je Sloga ostala sa samo jednim bodom na kontu. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju večeras, a sastaju se od 18:30 Borac i Čolik, te od 21:00 Zrinski i Željezničar. U prvoj nogometnoj ligi federacije su odigrane 4 utakmice drugog kola i domaći timovi su ostvarili 3 pobjede, a gostujući nisu postigli ni jedan gol. Najubjedljivije je bilo jedinstvo koje je u Bihaću deklasiralo Kakanjski Rudar sa 5-0, Radnik je u Hadžićima sa 2-0 pobjedio Tošk, dok je Posušje sa minimalnih 1-0 savladalo Zvijezdu. Duel u Gračanici između Bratstva i Igvana je završen bez golova. Preostala 4 meča su na rasporedu danas, a sastaju se od 17:00 Sloboda Tomislav, Stupčanica Čapljina i Travnik Vitez, te od 19:30 Goški Budućnost. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora u toku. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Kamensko i Gabela Polje, dok su na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Duljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas će do 18:00 biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne povećana oblačnost se pomjerila sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Sokolac 22 stepena, Sarajevo i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 24, Bihać, Bugojno, Livno i Prijedor 25, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Tuzla i Zenica 26, Jajce 27, Neum i Trebinje 32, Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Posle podne je moguć slab pljusak na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lejla Gabela, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet, www.radio.srednja

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicom.

0: Cima i motorima, paljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: And now, ladies and gentlemen,
1: uvijek za vas, Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem Vaš Iverex Živinice
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

13 sati i 1 minut, veliki pozdrav, slušate neovisni radio Feral. Nakon oblačnog prijepodneva u Kalesi trenutno sunčano uz malu oblačnost, 27 stepeni. Idemo mi dalje, slijedi još jedna, dakle druga po redu emisija vaših muzičkih želja, broj Vibera 062 57 0999.

0: broj Vibera 062 570 0999.
1: I evo slušamo Viki, muzičke želje za Draganu.

0: aktivirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: eminentni stručnjaci, kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

13 sati i 18 minuta, Feral Radio, dakle, emitimo vaše poruke i muzičke želje do 14 sati. Sada slušamo Amelu Zuković, po želji naše stalne slušateljke.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rainci Gornji kod

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine, knjižara Imamović Kalesija.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška, 1,5 litar, Marko 45, deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, kaca, 500 litara, 50

0: 94,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva, 1,5 litar, 1,95 maraka, pivo tuzlansko, limenka, pola litra, samo jedna marka, kikiriki prženi vispak, 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka. Biskvit Beer Fox, 40 grama, 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 22. do 28. avgusta, vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena.

0: i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliži.

0: Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999